întreagă lume, ce fain eu-mi distra. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc.

Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu gobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crișmă din